977 Öðruvísi útvarp. Ekki 977 yeah!

0: Exi útvarp Exi 977
1: Komdu í opnunarhátíð barnaloppunar á nýjum stað Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4 Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir

0: 7-7-7.
1: Barnaloppan er flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.

0: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
1: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is Orkan

0: hoppað upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Gluggar og hurðir. Itex.
5: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: X. Exið. Exið. Öðruvísi útvarp.

0: 977 öðruvísi útvar Serrano fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
1: Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4 Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir

0: allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: X, 977, öðruvísi út

Halldór mættur hérna í Fiskabúr X 977 þriðjudaginn 4. ágúst. Og hér ætla ég að standa vaktina til klukkan 12 í dag, fyrsta vakt eftir verslunarmannahelgi sem verðist nú bara hafa farið þokkalega vel fram um allt land. Veðrið lék við bara Íslendinga í rauninni. Það var voðalega gott viður þetta fyrir sunnan. Ég var á Akureyri og þá var svona búið að hóta því að þetta yrði nú bara frekar lélegt verið þar. Svo var ekki raunin, sko. Og bara fínt viður á Akureyri allavega fösta lögadag. Ég fór nú svo bara heim á sunnudegin ákveð að fara undan umferðinni. Og eftir að hyggja var það alveg ótrúlega góð hugmynd til mér, sýnist mér. Því að var smá traffík hérna í gær, maður heyrði á því. En gott að vera mættur aftur, það verður bara músík þriðjudagur hérna. Ég held að flesti síðan bara, vilji það nú bara svona eftir versló. Margir sem tóku á því, eins og sagt er, kannski 4 daga í röð. Og þá er nú gott að vera ekki að bladra hérna og mikið. Leigja á músíkinu bara að tala og það ætlum við að gera. Mæli með Serrano þessa vikuna. Aðeins til að jafn út sukkið helgina. Ég ætla að byrja þetta á Serrano þrennunni sem er Fresh, Happy og Max. Það farið lag hérna sem var vinsælt síðasta sumar með Straff, með svona sóloverkefni að spjögga í Space Station. Allt og mikið.

íslenska lagið í Serrano þrenninu. Við færum okkur yfir það erlenda. Við fyrir með hljómsveitina Stone Temple Pilots sem já, var nú starfandi frá 89 til 2003. Þá hættu þér fyrst. Scott Weiland fór í velvittri Volver og en bandi byrjar aftur 2008 og þá Scott Weiland ennþá að syngja en hann hættir í bandinu 2013 og hann deyr 2015 en frá 2013 til 15 ég tekur Tjester Bennington við söng hjá Stone Temple Pilots. Tjester Bennington var náttúrulega þekktur fyrir það að vera í Linkin Park. Hann syngur með bandinu frá 2013 til 15, hann deyr árið 2017, þannig að þeir setja að fá þriðja söngurinn. Og ég held að sína bara einskott fyrir að hann að hætti ekkert í bandinu því að þá mun að deyja tveimur árum síðar. Það hefur svona verið raunin með söngurinn í þessu bandi en Jeff Gutt syngur núna með Stone Temple Pilots. Þeir eru verið bara að spila svona hér og þar. En þetta hér er nú gamalt og gott, sko, Lady Picture Show, hérna er skott varð.

dag. Fjórða apríl. Meininu. Fjórða ágúst 2026. Ætla svona að renna vera helsta sem gerðist á þessum degi gegnum tíðina. Og byrjum við til gjári 1907 því að þá var ungmenni fyrir Íslands stofnað og var fyrsti formaður þess Jóhannes Jósefsson. Við fyrir heimsturöldurinni Þýskaland reyðast á Belgíu. Í kjölfari listi Bretlandi við stríðu við Þýskaland. Bandaríkin lístu yfir hlutleysi. 1972, Idi Amin tilkynnti að allir asískir verkamenn með brestvegabréf yrðu að hverfa frá Úganda innan 3 mánaða. Svona ekkert svakalega margir mólar, þetta er náttúrulega yfirleitt sko fljótlega eftir verslu. Á að lítið í gangi svona. Reykingabann tók gildi á almanna farið slóinni á þessum degi 2007. Annars er þetta ekkert eitthvað mikið meira. 2022, alltíð í lýðveldi Kína. Svona, við köttum nú yfirleitt bara Kína, sko. Hófum miklar heræfingar í kringum Taiwan sem svar við umdeldri heimsókn Nancy Pelosi forseta Bandaríkjaþings þangað 2 dögum fyrr. Ég held að við förum bara þessi yfir afmælisbörnin núna. Á fjesbókinni sé ég að Gylfi og pappas pizza hann á afmæli dag. Og já, ekki bara hann, heldur líka Lord Pusswip og Lulli í Rottweiler, sko. Fleiri. Barack Obama, hann fættist að þessum degi 1961. Billy Bob Thornton leikar á afmæli dag. Og þeir eru jafn gamlir upp á dag. Billy Bob Thornton og Steingrimur J. Sigfússon að báður afmæli. Ása Magnússon, hann er 2 árum eldri og fagnar einnig afmæli í dag. Hann Louis Armstrong fættist á þessum degi 1901. Hann lést 1971. Hann var svo fyrsti til að syngja lagið What a Wonderful World. En hérna eru þeir sko Nick Cave og Shane McGowan sem var í hljómsveitinni Pogues og átti þetta jólalagið fræga. Þetta er fallist.

La leiðinlegur. Þá er það hljómsveit. Nei, neina, fyrir mig hljómsveit vikuna. Það er nú ekki fyrir bara eitthvað mann klukkan tíu, sko, ég ætla að fyrir staðrendina núna og ég kom inn á það að Barack Obama, hann á afmæli í dag og ég hef svona frekar sturluð staðrend Barack Obama er svo að hann er komin svona nokkuð langt á leið með því að komin svona nokkuð langt á leið af því að ná egotinum fræga. Egotin, það er þau vinnur sko Emmy, Grammy, Oscar og Tony verlaunin. Og það var nú, Whoopi Goldberg hefur unnið þetta, Elton John á þetta. En svona kannski frekar óvænt að Barack Obama sé að nála þessu. En ég myndi svona halda að ef hann myndi vinna þetta, sko, hann er aldrei að fara að taka Tony. Nema bara hann, sko, skrifa eitthvað leikrit sem ég ætla að lögum er að efastum. En hann hefur runnið 3 Grammy verðlaun sko, fyrir hljóðbækur. Hann vann Emmy verðlaun fyrir að vera svona narrator á einhverju heimildamynd. Og svo sko, framleiði þetta fyrirtæki í hans eigu framleiði einhverja Óskars verðlauna heimildarseríu. Þannig að jú, þetta er þið örgulega svona slappasti tón í sögunar sko, hann tækið þetta. En ég ætla að lega mér að efast að ná ykkur tíman Tony verðlum. Jó, þessu, við förum í Offspring, The Kids Are Not Alright.

0: að hlusta á X 977
1: Á eftir að klára sumarverkin Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
2: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur Stilling
3: Barnaloppan flutt á nýjan stað Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4 Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað
4: Einn bolli í kyrð og ró Kaffitár

0: Matjabrauð. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró. Örugt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd er vanalega sett á focaccia brauð? Svarið er rosmarín. Ekki missa af quiz á Scene Plus í ágúst.
2: Ideapad er Yoga er og Legion er Lenovo. Hver hentar þér best?
3: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, vegavegi 182, Smáralind og epli.is.
4: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
5: Hvað planið í sumar? Helltuður í innkeisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Baby Shambles lagið Fuck Forever. Við opinberum ljónsitt vikuna rektum fyrir klukkan 10, svona sem við gerum alltaf í viku byrjun. Og ekki segja þessi vika byrja hérna í dag. Ég kíkti nú svona í gegnum glerið á kollega mína í FM. Þeir svona, þeir voru náttúrulega þjóðhátíð alltaf helgina. Þeir verið að sko líkamlega eru þar á svæðinu, andlega væri þeir heldig til í að vera auðvitað kotta á. Þeir voru svona daldið tuskulegir, þeir kollega mínir á FM. Höldum að þess aðfærum hérna þá bara í Bretonum. Færum okkur næst í, er þetta ekki svona hljónsetti sem tók við Libertines á sínum tíma sem stærst stóra breska rockhljónsettin. Þetta er Arctic Monkeys Number One Party Anthem.

0: sjö. Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í borg.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
2: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
4: Ef skaltið á að skipta máli, sign. Sign.is.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
9: Yeah! Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Þetta er MGMT og lagið Hits. Klukkan við það að vera nýju. Leifum við bara að vera nýju og ganga þessi tíu. Við kíkjum við fréttir hérna á næsta klukkutímanu. Við opinberum hljómsveit vikunar. En verum aðeins á róluunótanum hérna. Ég veit að þetta er ansi þungur dagur fyrir þau sem voru að skemmta sér mjög vel og lengi verslu. Margir sem tóku fjóra daga. Og þá er gott að hafa þetta svona aðeins rólættin á millu við förum í hann Badly Drawn Boy núna. Hann spilaði nú hérna á Íslandinu sinni. Til að þið Something to Talk About.

Ég er þetta með 100 ára gamalt blað í höndunum. Tímariti framtíðin. Ég er svona rennur auðlýsingar og þar segir meðal annars sko bæði tómat sós. Hann var konsepti sósa greinlega ekki komið sko, því að hér er verið að bjóða bæði upp á tómat sós og vorsjæstir sjægir sós SOS nýkomnar í Hamburg. Þannig að já, konsepti sósa voru greinlega lítið að vinna með það hann 1926, það var svona nýtil komið alveg. Annars er þá nýtt nautikjöt fyrir að sláttur þessi kaupfélag Eifiringa, það fæst í kjötbúðinu algjötu 12. Síminn þar 82. En það var svona eitt hérna sem ég rakka augunni sem var nokkuð áhugavert, því að þetta er 100 ára gamalt frá 1926 og hér segir apa og slöngusýning. Í tjaldinu norðan við nýja bíó geta menn fengið bæði að sjá apa, slöngur, skóarbjörn og mörg önnur dýr. Aðgangur 1 króna, börn 50 aura og þetta er sem sagt dönsk fjölskylda sem fluttist til lands þessu tíma og höfðu meðan annars með sér apa, slöngur og bjardýr. Við ferðum þess með hennar dýrakar í vagni sem festuðu við bíl og að síðu morgunblaðsins spyrtu sauglýsingar með fyrirsagnar að borðu apa og slönguleikhús og kona glímir við björn sem á ætla hafi látið blóðu renna í lesendum. Þessi skröldlega fjölskylda sá fyrir sér að setja stað á Íslandi en fór svo að fjölskyldfærum lést. Og það er bæðingur sem eftir sátu hröktustur Kaupmannahafnar 4 árum eftir að hafa stíð hér á land. Þannig að já, hér var hægt að sjá konu slást í björn fyrir 100 árum. Ekki hefði mig grunað. En þetta var svo gamla þetta hjá mér. Öldum að þess áfram í músíku fyrir mig gamalt lag, nú samt ekki 100 ára. Það er kannski svona tæpilega 50 ára. Þetta er 73.

Þetta hér er nýjast nýtt með Rock Paper Sisters Please Don't Take Your Eyes Off It heitir lagið en þá held ég að við eftir bara að fara að kíkja núna aðeins hvort að sé eitthvað að frétta

Og kom svona í fréttinnar sent í gærkvöldi. Daldi óögnulega fréttir því að ekkert heyrt frá fjölskyldunum frá því að flaug til Íslands í síðustu viku við fyrirsögnirna inn á Vísi. Fjölskyldumeðlum er þriggja kolumbríska ferðalanga. Það var ekkert heyrt frá þeim í réttum viku. Þau hefur verið á ferðalagi um Evrópu þau hefur það lenda á Íslandi 3. daginn 28. júli. Lögreglan á Suðurnesjum veit hvar þau eru niður komin. Jæja. Þetta staðfestir Jón Halldór Sigurðsson aðstór yfir lögreglu þjónni á rannsakundeld lögreglunar á Suðurnesjunum en hann greinir frá því að þau séu örgum höndum. Samband hafi verið haft fjölskylda þeirra út í Kólumbíu og þau verið látin vita. Í já, þannig að þetta er greinlega leiðrétt frá því í gær sko, því að ég er alveg mikla ráðugur af þessu fólki í gær. Það er alltaf gott að þau séu í örgum höndum. Þetta fólk. Annars byrtist fréttir af því í morgun að UFC barndagakappi hafi látið sér svefni. Alan Nascimento, brasilísku barndagakappi, látið 34 ára aldri. Talið er að hann hafi fengið hjartaáfall í svefni. Og Alan þessi, hann er búin að vera að berjast í UFC frá árinu 2021, sínist mér. Og ég barði síðast núna 20. júni. Sem að tappaði fyrir Mitch Raposo en þetta var fréttinnar þennan þriðjudaginn vorum við nýju íslensku efni með Rock Paper Sisters sem fyrir nú nýtt erlend með já, strákana sem ætla að koma hérna í laugardagshöllina 2004. oktober og rífa þakið af höllinni fyrir svo Stone Age settir Easy Street

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Nú er rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum Lenovo. Komdu í opnunarhátíð barnaloppunar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir. Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
2: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.

Þetta er Space Station og lagið Eiturgrá skóta. Þá er komið að þessu hér. Það er nefnilega komið að því að opinbera hljómsveit vikunar sem gert í frábæru samstarfi við vinnupalla. Vaffpallar.is og nú eru algjörlega síðustu forvið. Þeir sem ætlið að ég fari framkvæmdir í sumar, það er því svona fer að ljúka, ágúst er nú alltaf góður og september fyrir líka, en þeir sem vilja fara í framkvæmdir og þurfið örugga lausnir, þá vitið hver skal fara. Það eru vinnupallar, bæði þetta farin á vaffpallar.is og svo líka bara þetta mæta. Vagnuð að sjö og ég hafði nú sambandið Snorra heitt í morgun sem í rauninni outsourcaði verkefninu til Baldurs hjá vinnupöllum og ég veit að þeir vildu nú hafa þetta daldi hressandi, þetta verður að vera daldi hressandi eftir verslunarmanna helgina og það var ákveð að fara til Svíþjóðar í þessa vikuna. Hljómsveitin Power Metal, hljómsveitin Sabaton var fyrir valinu og við klöppum heldur betur fyrir því. Sænsk hljómsveit stofnuð 1999 frá Falun í Svíþjóð og hafi rauninni notið gífurlega vinsælda bara allt frá því að bandið var stofnað á ansi diggan aðdáðanda hóp og ég get ímynda mér að þessi hljómsveit sé vinsæl í Þýskalandi. Þetta hér, endur nú svona eitt af stóru lögunum í bandinu. Þetta er Sabaton, þetta er hljómsveit vikunar, búið að vinnupalla. Þetta er lagið The Last Stand.

Ég þurfti eiginlega bara að mæta þetta aftur eins og þetta var nákvæmlega held ég sem við þurftum til að byrja þessa viku, vikana eftir Versló með svona yfirleitt erfið fyrir marga en hún verður alls ekki erfitt ef Sabaton er ljónsett vikunar Það lagi lest en við fáum meira þessu bandi hérna síður í dag og út þessa viku en færum okkur næst yfir í The Strokes The Adults Are

0: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptunuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
0: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
0: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

Jetpack Joe og lagði Rain. Það var nú ekki mikið rigningu þarna á Akureyri. Allavega föstudag, laugardag. Ég veit nú ekki hvernig þetta var fyrir fólkið á sunnudaginn. Þá er ég nú bara komin aftur einnig bæinn. En það var nú eitthvað sem töluðum það að veðurfræðingar hafi orðið að hafi rauninni tekið af þeim nokkra miljónir sko með lélegri spá. Sagt að þau hafi rauninni fælt frá þúsundi gesta sko sem annars hefðu lagt leið sína norður. Þannig að ábyrð veðurfræðinga er greinilega mikil. Nóg að því klukkan, hún er við það að vera tíu, leifum bara að vera tíu og ganga þessi ellu og nú förum við hann átna vil.

Nýjum svo stepp metal Missa Lissa. Sko, eftir verslunum en helgi þá er þetta svona dóndi mikið, sko, við eigum eftir menningarnótt, en svona flestar bæjarháttíði núna eru búnar. Það er yfirleitt klárað, sko, slatta þessu fyrstu helginni júli og nána stresst kláruð núna um verslu, en einhverja undartekningar og ljósanótt náttúrulega verður á sínu stað. Það er held ég bara mánaðamótin ágúst september. Og ég sé hérna að föstudaginn 4. september, já, ætlar Hipsum Haps að spila á heimatónleikum í höfnum. Það er að segja hafnir í Reykjanesbæ. Og þetta eru örgulega rosalega skemmtilegt, en ég sé bara sko viðbörun á Facebook. Og hér segir sko Hipsum Haps flytur öll sín vinsalustu lög í notalegu og einstöku umhverfi. Þetta eru frábær viðbörður í einu fallegasta þorpi landsins. Þarna eru menn held í aðeins að prjóna yfir sig, sko, því að á Íslandi við mörg falleg þorp, en eru hafnir eitt að þeim? Ég veit það ekki. Hipsum Haps verður þar allavega núna 4. sept. Þetta eru góðir hlutir gerast hægt.

Interpol See Out Loud heitir þetta væntanlegri plötu sem kemur út í lok mánar. Ég á þessum músík þriðjuti eftir verslunarmanna helgi. Förum næst í eina svölustu hljómsveit allra tíma, Sonic Youth. Þetta er nú tökulag með Plastic Bertrand en komin í svona gítar noise útgáfu. Þetta er Sa Plein Pour Moi.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér Lenovo? Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunar Klettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
2: Dragbrunch á hins einn dögum 8. ágúst neðasala á miði.x.is
0: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: Heartbeat for Evigt. Þessir eru danskir. Við erum að fara í hljómsveit vikun og núna og þeir eru sænskir. Það er hljómsveitin Sabaton. Þetta er hljómsveit vikunar í bóði vinnupalla, vaffpallar.is fyrir örugar lausnir. Og svona rétt eins og hljómsveitin Volbeat, þá er hljómsveitin Sabaton, hún er svona temmilega hallarisleg, sko. Söngvarinn, ég er að horfa að mynda á hann hérna. Og hann er að reyna að vera aðeins of svalur að svona fer næstu í hringin hjá honum. Hann er með svona góðan handrukkara hanakamp, hann er með speglagliru, hann er með svona bæker skegg og bara nákvæmlega eins og söngvarinn í Sabaton á að líti út, sko. Þetta hérna er lag af plötunni Primo Victoria frá árunni 2010. Þetta er til lagið, samnett plötunni. Þetta er Sabaton, þetta er hljómsveit vikunar í búðu vinnupalla.
1: Through the gates of hell, as we make our way to

Björk og Bilnik Læknir og Svín Nýtt íslenskt frá gömlu bandi og fyrsta er raunin nýja efni frá þeim í 40 plus ár og er það vel, þetta er náttúrulega það var bara bestu tónleikar sem ég farið á í ansi langa tíma var Pörk og Pilnik á innipúkanum í fyrra shit hvað það voru góðir og því það er nú svona allur gangur á því þegar já gömur bönd og mættur nú eiginlega bara svona að segja gamlir kallar sko þegar þeir já, byrja aftur það var alveg til að klikka sko en þeir voru allir ógeðislega svalir sko skulum fara núna í nýtt Erlend með aðeins yngri mönnum þó að þeir hafa nú verið 20 ár í bransanum, þetta er hljónsettin Block Party

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Komdu í opnunarhátíð barnaloppunar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
0: X 977.

Þetta hér eru já, Keanu Reeves og félagir í hljómsveitinni Dogstar, All In and Now. Þetta plokkar Keanu Reeves bassan og þetta er nú bara band sem er að túra bandaríkin sko. Sá þeir voru að spila í Madison, Wisconsin, það sem ég var núna í júli, heldur þess ég að spila þær í september. Það er nú verið gaman að sjá já, meistaran á bassanum, en það verður bara að bíða betri tíma. Klukkan, hún er nú nánast orðin 11, var að leifin að ganga aðeins í 12. Og ég ætla að fara í lag úr kvikmyndinni Bill & Ted's Bogus Journey, sem Keanu Reeves lék náttúrulega aðal hlutverki í og sló upphálega heldur bara gegn í þeim myndum, allavega hjá mér. Það hér er Kiss, God Gave Rock and Roll to You.

Þetta hér er hljómsveitin The Cure með lagið Boys Don't Cry. Ég var einn á YouTube-inu ger, þá var ég að horfa á keppninu sterkasta mann heims 2025. Þetta er rosalega skrítið dæmi með sterkasta mann heims. Ég vil þetta keft svona voru til apríl, mæ, kannski eitthvað inn í júní og ekki sýnt neinstaðar, sko. Þú getur, að þú veist, þá fylgjast í rauninu bara með þessu á Instagram, bara í story hjá keppendum eða hvað þetta það er. Því ég held að hvort það sé bara breska ríkisjónvarpið eða eitthvað sem á engar þetta og svo þetta er alltaf sýnt á jóladag eða annan í jólum í Bretlandi. Þannig að maður er svona veit nú yfirleitt hvernig þetta endar þegar maður fær loksins að horfa á þetta tæpi á ári síðar. Og eftir að Hafþór Júlíus hætti að keppa þá hélt maður að skotinn Tom Stoltmann myndi bara vinna þetta næstu árin, sko. Hann var sterkast, hann lenti í öðru sæti 2020, var sterkast maður heims 2021-2022, tapaði svo fyrir kanadamanninum Mitchell Hooper árið 2023 áður en sigrar þetta aftur 2024. Svo í keppnin sem ég horfði á í gær þá sko kom sá og sigraði Suður Afrikumaðurinn Reino Nel sem er bara eitthvað svona rúbíkappi og það er svona 100 kilo rúbíkappi framan af, hætti rúbíinu 23, verður sterkast maður í heimi 25, bætti á sig bara eitthvað 50 kilo með vöðum og alvöru unit þessi Reino Nel. Og það kemur alltaf eitthvað nýr, sko, þegar maður heldur að einhver ætli að einoka keppina, það kemur alltaf eitthvað nýr og þessi Reino Nel, því hann vinnit ekki næstu árin. Við færum okkur aftur á móti yfir Korn núna. Þetta hér er Everything I've Known.

Paladin, Ages of Eternity. Þetta er nú einhvern veit að breyta af lögum ársins hérna á X977. Tutti dagsins er handan við hornið. Rómandi staðins niður. Fyrir næst í krumma. Þetta er Hinterland.

0: 977 Tommi Steindórs Vax 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

Hér er Ísar, we might as well be strangers. Klukkan hálf 12 og það komið að tuta dagsins í bóði Bola Léttöl og hann er íslenskur að þessu sinni. Flytjandinn er íslenska þungarokksljómsveitin Un Miser sem ætla nú að spila í Bæjarbíói einhver tíma ná næstunni. Þeir ætla nú að koma til mín og segja mig betur frá því að það gerast allt saman. Og tuti dagsins er lag frá árinu 2019 með bandinu, það heitir Sermon.

on the stairs. Ég stóð alltaf í þeirri minningu að Bolli Már myndi koma þetta og standa vaktina í dag, en hann mætir ekki fyrr en á morgun og þetta komið eiginlega bara ljós áðan, sko, þannig að það verður bara músík milli 12 og 4 og það er Ómar mætir milli 4 og 6 og svo er þetta bara allt komið í gang frá og með morgundeginum og er það vel, sko. Nenni ekki hafa endalaust að róta það síðan. Verum í nýtt með Dinosaur Junior, Several Got Away.

Ian Mayen On a Mission. Ég ætla bara að segja að þetta er gott hérna í dag, þriðjudagurinn eftir versló, oft svona lágstemmdur hjá flestum, en ég er bara búið að vera gaman hérna í dag, búin að spila góða músík. Ég var mættir hérna aftur á morgun svo klukkan 8. Það verður engin hérna mittið 12 og 4 en eins og kominu áðan, allt eins og á að vera frá og með morgundeginn.

0: Exi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
0: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan.

0: íslenskar aðstæður. Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
1: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: 977 20 stöðvar, 10 sundlaugar World Class Bætt heilsa, betra líf Ræfingur Kalkútt, skinka, stökt bacon Bráðinastur, ferskt grænmeti Og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti Betri notaðir bílar Toyota, Kauptúni
2: Ísland, loksins

0: ósnýst á heimilisvörur á bus.com.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Komdu í opnunarhátíð barnaloppunar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
5: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
3: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
4: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
5: Barnaloppan er flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað.
6: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
7: Nú er tækifærið að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, vegavegi 182, Smáralind, epli.is.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
0: Exit 977.

American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti. Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.

0: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
1: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar. The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

barnaloppur.is. Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.

0: 977.
1: Barnaloppan er flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
2: Exit 977 Öðruvísi útvarp

0: sjö.
1: Lúkið er ekki klárt fyrir en skattið er komið. Sæn, sæn.is.
2: Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
3: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
3: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem er eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því er verpa eggjum. Ný þáttaröð af Quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: X 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977. Þetta hefði geta verið flóknara. Please Zero. Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Barnaloppan er flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
3: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Áttu eftir að vera í London lengi? Áttu eftir að segja howdy governor við dyravörð? Áttu eftir að segja jolly good við þjón? Áttu eftir að segja marvelous mate við safnvörð á British Museum? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 1100 milljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: tísku, barna, sport, snýrt og heimilisförur á bus.com.
1: Barnaloppan er flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér? Lenovo.
4: Ekki. 977.

Góðan dag, já góðan daginn, það rútina sem heilsar hér, það X977 og þú og ég og allir hinir, við erum að tala sittisættan Ómar, hér á út á stöðinu X977, ég nú oft verið hressarinn, ég held að sé bara eitthvað, ég var ekki á fyllir í verslunumannhelginni, ég held að sé bara eitthvað í genunum á manni, þetta eru fast að maður sé svona pínu ríðgæður eftir verslunumannhelginna, en helgi var algjörlega príðileg, það ekki það, en nú komin rútínan og nú það bara þannig að verður allt vitlaust allan þennan mánuð út af þessu ESB-mánuð, vaknaði ekki til. Æ, prýttið þetta rægjum, það nú það sem ég spái. En ég ætla að byrja þetta á þessu hér þægilegu lagi, nú stilla okkur inn í restina af þessu ári, hér Kings, Waterloo.

Þetta er fyrra lagið í klassísku tönnunni hljómsveit sem gerði afskapla gott mót á Woodstock hátíðinni Alvin Lee var gítarleikar og söngvari í þessari sveit 10 years after I'd love to change the world The Modern Lovers eru næstir með seinna lagið í klassísku tönnunni í Jonathan Richman, hann sló í gegn Náttúrulega með hljómsveitin og svo líka í Something About Mary því hann sá tónlistin það mjög skemmtilegt fyrir okkur nýju krakkan sem munum það En á frumburði Modern Lovers náðan topnum þótt hann hef átt marga góða smelli síðan Þetta er alveg geggjalag af frábæri plötu lagi Róðrarinnar

0: Þetta er umferðalag dagsins hér á X-inu 977. Traffíkin ekki byrjað að býta og byrja rátt eftir en það við meginn og eiga smá líkn út vikuna svona kom okkur í gýrin margir að snúa til baku vinnu og svona. Þannig að gefum okkur vikuna síðan komum við alveg blazing inn í næstu viku.
1: Öðruvísi útvarp X-inu 977 Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shake and Pizza.is
2: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Hreppamjólk. Ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun. iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is
1: Exit 977 Öðruvísi útvarp

Stundafyrstavaksin í þessu sjösítið sáttur nómar í fullum gangi maður og það ekki vangalur núna, við byrjum þetta bara með látum stundum þar maður bara rífa plásturinn að þetta var hasar, lala leiðinlegur korn eru næstir, word up

0: þriggja pakka
1: ACDC, you shoot me all night long Maður þarf að velja tónlist sem bara svona virkar alltaf Fer maður þá ekki ACDC, mér finnst það eitthvað megin Ég held að, eru Rock Paper Sisters að vona nýri plötu með haustinu Allt í kringum þetta afskaplega vel gert Lögin, hljómurinn, lukkið á plötinu Allt artvörkið og þetta, þetta allt upp á tíu og í þóringu fjölum Hér nýjasta lag, plötunar, don't take your eyes off it

Exit 977.

0: Exi útvarp. Exi 977. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
2: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
3: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.

nokkuð margir landar okkar sem ég ætti að fara snemma að sofa í kvöld Böndunum komið niður bara eftir pítsu úr ofni og síðan bara beint í háttina Margir þreyttir í dag, enda eðlilega, þetta búið mikil ferðahelgi og aksjón hjá mörgum, ekki öllum en þó mörgum Þetta voru Dýramóns I Wanna Be Sedated, hér Rammstein

All Apologies, þetta eru Nirvana, líklega ykkur sem þarf að beðast afsökunar og ykkur í djöfus vitlisum helgina, það eins og það Ég man á síðan tíma fyrir hvað 16-17 hóttir svo fljótt að líða maður, þá dref ég mig nú í meðferði, það var verslunarmann helgina, það var ekki eftir hana en það var eftir bara örgulega verslunarmann helgina árið áður Við David Bowie, Cat People, Putting Out Fire with Gasoline

frábært lag sem að Don Henley Trommarinn í Eagles flutti á soloferli sínum Mike Campbell sem var í Heartbreakers með Tom Petty, hann á þó lagið Þetta The Ataris og lagið The Boys of Summer og með mig gleyma því að sumarið alls ekki búið Ég ætla að veðja á september, oktober og jafnvel eitthvað inn í nóvember sem gott veður fyrir framkvæmdir því að svona eftir verslunarmannhelgi þá fyrir ég alltaf að ditta að og gera og græja það sem þarf að gera heima hjá mér því að þá maður búið með allt þetta frí og maður komið að ógeða fjölskyldin og vilt bara setja podcast eða bara útvarp í eyrun og gera eitthvað

0: 977.
1: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
4: Nú er rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo. Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
6: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
5: Við elskum þessa hellur.

þægilegt lag, við þurfum ekkert að stressa okkur svona á þriðju degi, stutt vinnuvika sem betur fer. Þetta Sigurmálaðir og lag sem heitir Ammæli. Hér eru Krips, aðeins að herða þetta, meðan snýtt.

Hljóðsindin The Smith, Síla Tegja Bá heitir þetta, þú ert að hlusta og sýta þessi áttin Ómar sem ennú að ljúka sér að hafa þessu þriðutaskvöldi, ég heit Ómar Úlfur, verð ég aftur á morgun, þangandi þá, bless!

0: Öðruvísi útvarp Exi 977 Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza Shaken Pizza Egilshöll ShakenPizza.is
1: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
2: Nú stefnir hann í 1100 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
3: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu
4: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær
3: Nú flott þessi
4: Þetta
3: alveg gugga maður
4: Yes Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús
5: Dragbrunns á hins einn dögum 8. ágúst Miðasala á miðix.is
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum vaffpallar.is

0: sjö. Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
1: Það verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
0: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með. Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
3: Exit, öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvar.
1: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2 fyrir 1 af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
2: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
3: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
6: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
7: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
8: Tjamviskubit og drama eftir grillvistuna í gær.
7: Nú flott þessi. Þetta er alvöru guggamaður.
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
10: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Exi útvarp. Exi 977. Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Ísland, loksins.

0: Verslaðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisförur á boost.com.
1: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: Þetta er Exið 977. Dragbrunns á hins einn dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
1: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Áttu eftir að fara til Miami, áttu eftir að bruna á speedbát, áttu eftir að fara á leik með Messi, áttu eftir að labba út úr bleikri villu í hvítum fötum beint út á strönd, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
4: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
5: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
4: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
6: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
7: Serrano,

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði.
6: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Hreppamjólk. Ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
8: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
0: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
2: Eldvarnarhurðir. Idex.
3: Time to laugh.
4: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus.
5: Something like that, yeah.
6: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
0: Ekki. 977.

Exi útvarp. Exi 977. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.

0: hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera. Þú færi svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem er eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því er verpa eggjum. Ný þáttaröð af quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Exit 977.

0: 977 Öðruvísi útvarp
1: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst Neðasala á miðix.is
2: Þitt sumar, þín rútína World Class
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is Organ
4: Kláraðu þittið með alvöru skarti Sign, sign.is
5: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastýr í kvöld

0: Þetta er skoppið.
1: Öðruvísi útvarp. Vexið 977. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Áttu eftir að fara í skíðaferð í kringum Alpana? Áttu eftir að svúrspruna svörtu brekkundan í Madonna? Áttu eftir að Olympíu stórsvega hvert snjókorn í Chamonix? Áttu eftir að verða aðal skíðaflagarin í Saint Anton? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 1100 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo. Ísland,

0: ódýrt á heimilisvörur á boost.com.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.

0: 977.
1: Vitt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
2: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Leysið 977.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
3: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.